0: public to lớn lên như vậy, để lớn lên của công an sử
1: Pour toi, l'immobilier aussi, il y a une position où il y a une différence.